0: În județul Buzău, la Chioșdu, natura a lăsat pe dealuri forme care par desprinse dintr-o poveste veche. Trovanții din Chioșdu sunt pietre rotunjite, masive, cu forme aproape sferice sau eliptice, numite de localnici și babe. Așezate pe culmea dealului Păltânea, ele parcă veghează valea Bâsca Chioșdului și satele din jur. Drumeția spre Trovanții din Chioșdu este scurtă, dar cu urcare susținută, potrivită pentru cei care vor o ieșire de câteva ore în natură. Sus, peisajul răsplătește efortul. Pietre bizare, dealuri line și liniște de Buzău subcarpatic. Descoperă Trovanții din Chioșdu și alte locuri spectaculoase pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.
2: Următoarea piesă se intitulează Spune Petru.

Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

În Mehedinți, pe malul Coșuștei, se păstrează o poveste de credință veche de peste 5 secole. Mănăstirea Coșuștea Crivelnic este legată de epoca Sfântului Nicodim de la Tismana, iar prima ei atestare documentară coboară până în anul 1493. Locul poartă hramul Sfântului Cuvios Pahomie cel Mare, ocrotitor al vieții monahale și al liniștii sufletești. Printre ruine, rugăciuni și dealurile Ilovățului, mănăstirea Coșuștea Crivelnic pare să spună, în șoaptă, istoria unei lumi care nu s-a stins. Un popas discret, dar plin de sens pentru cei care caută drumuri cu memorie. Descoperă mănăstirea Coșuștea Crivelnic și alte locuri de poveste pe trecător.ro. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În inima Bucovinei, pe meleagurile cu aer curat și cumpănite de munte, se află oaza de liniște și credință, mănăstirea Sfântul Pantelimon din Mestecăniș. Ridicată pe locul numit Piciorul Lat, această mănăstire este rodul unei dorințe profunde, visul unei mătuși ce și-a dăruit pământul odată cu rugăciunea, ca să răsară aici o casă de rugăciune. Aici, dincolo de picturi luminoase și icoane, se respiră pacea pădurilor de molid, ce au crescut pe aleea ce duce către Chilii. Fiecare pas e un gând lăuntric, spre liniște, spre întâlnirea cu înălțătoarea taină a credinței. Și Sfântul pentru care acest loc a fost binecuvântat, Pantelimon, medicul fără de arginți, este alături de cei care vin cu sufletul bolnav, cu durere, căutând alinare și speranță. Vino să te convingi, mănăstire, natură, credință, și să simți cum liniștea desprinde sufletul de tumultul cotidian. Pentru mai multe fotografii, drumeții și povești duhovnicești, vizitează trecător.ro. Te așteptăm acolo și aici, la Mestecăniș.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Sfântul Dionisie și Efrem cel Nou, un colț de rai situat în comuna Târgușor, județul Constanța. Fondată în anul 2011, mănăstirea depostește o copie a icoanei Maicii Domnului, grabnic ascultătoare, adusă din muntele Athos, și păstrează veșmintele și moaștele Sfântului Efrem cel Nou. Vizitând mănăstirea Sfântul Dionisie și Efrem cel Nou, vei descoperi un loc încărcat de istorie și credință, unde rugăciunile își găsesc răspuns. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitează trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: că bat în câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că bat în câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: În județul Mureș, pe drumul dintre Târgu Mureș și Reghin, castelul Telechi din Gornești păstrează eleganța barocă a vechii aristocrații transilvanene. Ridicat între 1772 și 1803 pe locul unei cetăți mai vechi, castelul a aparținut familiei Telechi până la naționalizarea din 1949, apoi a revenit moștenitorilor după 2011. Astăzi, după ani de restaurare, castelul Telechi din Gornești se pregătește să-și primească din nou vizitatorii cu interioare refăcute, piese de mobilier de epocă și un parc vechi, unde se păstrează arbori rari, între care un gingo biloba de peste 250 de ani. Este un loc în care istoria nu se simte rece, ci vie, în fațade, în saloane, în curtea largă și în povestea unei familii care a readus castelul la lumină. Vizitează castelul Telechi din Gornești, descoperă farmecul Mureșului aristocratic și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: În țara Hațegului, pe dealul Orlea, ascuns între copaci, se află tronul străbunilor, un megalit cu formă neobișnuită ca un scaun uriaș sculptat de natură. Locul atrage prin liniște, mister și poveștile care îl înconjoară, fiind cunoscut de unii și sub numele de tronul lui Dumnezeu. Tronul străbunilor nu este un monument turistic obișnuit, ci o piatră masivă care stârnește imaginația și invită la o plimbare scurtă prin pădure, aproape de Hațeg. Pentru cei care caută locuri mai puțin cunoscute, cu atmosferă aparte, tronul străbunilor merită descoperit cu răbdare și respect. Află mai multe despre destinațiile speciale ale României pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Descoperă o adevărată comoară spirituală și naturală în munții Bucegi, mănăstirea Peștera Ialomiței. Aflat la intrarea în renumita peșteră Ialomiței, acest lăcaș de cult îmbină istoria și credința, fiind ctitorit de domnitorul Mihnea cel Rău. Adânc în peșteră se află piatra altarului, un loc sacru de rugăciune. Peștera Ialomiței te încântă cu stalactite și galerii misterioase, iar legendele despre pusnici și urși prietenoși dau un farmec aparte locului. Vizitează mănăstirea Peștera Ialomiței și Peștera Ialomiței, o destinație unică pentru liniște și aventură. Intră pe trecător.ro și lasă-te inspirat de frumusețea României.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: în județul Neamț, acolo unde munții Ceahlău se oglindesc în apele Bistriței, barajul Bicaz impresionează prin dimensiuni, peisaj și istorie. Ridicat între munți, barajul a schimbat pentru totdeauna valea și a dat naștere lacului Izvorul Muntelui, cunoscut și ca lacul Bicaz, o adevărată mare dintre munți. Zidul uriaș de beton, priveliștea spre lac și apropierea de Ceahlău transformă locul într-un popas spectaculos pentru cei care ajung în Neamț. Barajul Bicaz nu este doar o lucrare inginerească, ci și un loc cu memorie grea. Sate strămutate, oameni, muncă și o întreagă vale schimbată de construcția hidroenergetică. O vizită ușoară potrivită pentru oprire, fotografii și plimbare în zona lacului. Vizitează barajul Bicaz, descoperă Marea dintre Munți și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de pe trecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Deasupra orașului Râșnov, pe dealul Calcaros care veghează țara Bârsei, cetatea Râșnov păstrează aerul unei fortărețe ridicate pentru supraviețuire. Nu a fost doar cetate de piatră, ci adăpost pentru familii, bunuri și speranță în vremuri de atacuri și primejdii. Zidurile, turnurile și priveliștea spre Bucegii și Piatra Craiului fac din cetatea Râșnov un loc în care istoria se simte direct, fără podoabe inutile. Iar legenda fântânii adânci adaugă misterul unei povești deja puternice. Descoperă cetatea Râșnov și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Lângă turnul cu ceas, în cetatea Sighișoarei se află Biserica Mănăstirii din Sighișoara, unul dintre reperele vechiului oraș medieval. Aparținând odinioară Ordinului Dominican, Biserica Mănăstirii din Sighișoara este atestată documentar din anul 1298 și a fost refăcută în stil gotic la sfârșitul secolului al XV-lea. Interiorul păstrează elemente baroce, o cristelniță de bronz din secolul al XV-lea și o valoroasă colecție de covoare anatoliene. Este un loc de oprire pentru cei care vor să înțeleagă mai bine Sighișoara săsească, nu doar să o fotografieze. Descoperă Biserica Mănăstirii din Sighișoara și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: La poalele retezatului, deasupra văii râușorului, ruinele cetății Colț păstrează imaginea aspră a unei fortărețe medievale ridicate pe stâncă. Construită în secolul al XIV-lea de familia Cândea, cetatea veghea drumurile țării Hațegului și apăra intrarea spre munte. Astăzi, zidurile rămase, turnurile frânte și priveliștea spre păduri dau locului un farmec sălbatic, greu de confundat. Ruinele cetății Colț sunt legate și de misterul romanului. Castelul din Carpați, atribuit lui Jules Verne. Iar această poveste adaugă peste piatra veche un strat de legendă. Drumeția până la cetate cere atenție, dar răsplătește cu liniște, istorie și peisaj. Vizitează ruinele cetății Colț, descoperă retezatul dintr-un unghi medieval și caută mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: Timpul să visezi la vacanțe

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: descoperă liniștea și frumusețea mănăstirii Valea Teilor, un colț de rai ascuns în inima Dobrogei. Situată la doar 4 km de comuna Valea Teilor, în județul Tulcea, această mănăstire de călugări, înființată în anul 2007, te întâmpină cu grădini spectaculoase pline de flori și o atmosferă de reculegere profundă. Înconjurată de păduri de tei, mănăstirea Valea Teilor oferă un peisaj de bazm, ideal pentru meditație și rugăciune. Aici, călugării își asigură hrana din producție proprie, cultivând legume în sere și îngrijind o livadă roditoare. Pentru cei care doresc să petreacă câteva zile în acest loc binecuvântat, mănăstirea pune la dispoziție camere de cazare, oferind o experiență autentică de retragere spirituală. Planifică-ți vizita la mănăstirea Valea Teilor și lasă-te purtat de liniștea și frumusețea acestui loc sacru. Pentru mai multe detalii și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Știai că în Rimetea, un sat din județul Alba, soarele răsare de 2 ori pe zi? Prima dată luminează casele albe ale satului, apoi se ascunde pentru câteva clipe în spatele pietrei Secuiului, un munte impunător ce străjuiește întreaga vale. Când razele apar din nou, priveliștea devine de neuitat. La poalele acestui munte se află mănăstirea Rimetea, un loc de reculegere, pace și istorie. În mijlocul naturii spectaculoase, acest lăcaș îți oferă liniștea de care ai nevoie și o legătură aparte cu spiritualitatea. Vrei să afli mai multe despre acest loc unic? Intră pe trecător.ro și descoperă povestea completă a satului și a mănăstirii Rimetea. Mănăstirea Rimetea, locul unde credința și natura se întâlnesc sub 2 răsărituri.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.
1: Mănăstirea Valea Bistrii din Câmpeni, județul Alba, este unul dintre locurile de liniște și rugăciune care dau farmec aparte munților Apuseni. Cu hramul Sfinții Ierarhi Ilie Iorest și Sava Brancovici, așezământul monahal impresionează prin bisericuța de lemn acoperită cu șindrilă, prin atmosfera de pace și prin frumusețea unui peisaj care pare desprins din poveste. În Țara Moților, acolo unde tradiția, credința și natura se întâlnesc firesc, fiecare clipă capătă sens și tihnă. Mănăstirea Valea Bistrii din Alba este un loc care nu doar se vizitează, ci se simte. Mai multe destinații și povești autentice, petrecător.ro.

0: la câțiva kilometri de Ploiești. În Târgșorul Vechi, mănăstirea Turnul de Prahova păstrează liniștea unui loc peste care au trecut dacii, romanii și voievozii țării românești. Aici, ruinele vechilor așezări și urmele unui castru roman se întâlnesc cu istoria medievală a Târgșorului, amintit încă din vremea lui Mircea cel Bătrân. Mănăstirea Turnul de Prahova nu este doar un lăcaș de rugăciune, ci și o poartă spre memoria vechii Prahove. Zidurile, biserica și atmosfera locului vorbesc despre credință, răbdare și renaștere. Descoperă mănăstirea Turnul de Prahova și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România. Muzica celor mereu în mișcare.

0: descoperă mănăstirea Strehaia, bijuteria spirituală din județul Mehedinți. Situată în inima orașului Strehaia, acest lăcaș de cult impresionează prin istoria sa ce începe în secolul al XVII-lea, când a fost construită din inițiativa domnitorului Matei Basarab. Mănăstirea Strehaia se remarcă prin arhitectura sa deosebită, îmbinând stiluri tradiționale românești și elemente bizantine, fiind înconjurată de ziduri masive care au servit drept apărare în vremurile tulburi ale istoriei. Pe lângă frumusețea locului, vizitatorii pot descoperi picturi murale valoroase și o atmosferă de liniște sufletească unică. Dacă ești pasionat de istorie și spiritualitate, mănăstirea Strehaia este un loc pe care nu trebuie să-l ratezi. Află mai multe despre mănăstirea Strehaia și alte destinații de poveste pe site-ul nostru trecător.ro. Inspirația ta pentru călătorii memorabile.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

0: descoperiți Mănăstirea Voievodeni, un colț de liniște și spiritualitate în județul Sălaj. Așezată la marginea satului Voievodeni, această mănăstire poartă o istorie de aproape 700 de ani. Legenda spune că, în vremuri străvechi, un sihastru s-a retras în aceste locuri, iar zona unde s-a nevoit a fost numită Râmeț. Tradiția locală susține că aici a existat un schit, iar după desființarea acestuia s-a format vatra satului Voievodeni. În anul 2000, dorința de a reînvia vechea vatră monahală a prins contur, iar în 2002, câțiva călugări de la Frăsinei au venit la Voievodeni pentru a renoda tradiția monahală întreruptă timp de 300 de ani. Astăzi, Mănăstirea Voievodeni este un loc de reculegere pentru toți cei care îi trec pragul. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Voievodeni și alte obiective turistice, vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: descoperă liniștea și splendoarea mănăstirii Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus. Așezată la poalele munților Făgăraș, mănăstirea Brâncoveanu este un loc de rugăciune și istorie, cu o arhitectură brâncovenească impresionantă. Construită în secolul al XVII-lea de către Constantin Brâncoveanu, această mănăstire este un simbol al credinței și al artei românești. Veți fi încântați de picturile murale, grădinile pline de flori și atmosfera de pace ce vă învăluie sufletul. Mănăstirea Brâncoveanu este o oază de spiritualitate și cultură, perfectă pentru a vă regăsi. Vizitează Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus și lasă-te inspirat de frumusețea ei. Află mai multe despre această destinație pe trecător.ro, ghidul tău către cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

de la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: În munții Sihlei, la 2 km mai sus de mănăstirea Sihla, drumul spre schitul Sfântul Daniil Sihastrul, râpa lui Coroi, nu este o simplă vizită, ci o drumeție prin pădure. Se ajunge pe poteci de munte, una urcă pe creastă, alta șerpuiește printre versanți, până la locul ascuns între stânci goale și mici peșteri. Aici, tradiția spune că s-au nevoit sihaștrii vreme de sute de ani, iar râpa lui Coroi păstrează amintirea dregătorului Ioan Coroi, prăbușit în anul 1763 la o vânătoare de cerbi. Schitul, Sfântul Daniil Sihastrul, râpa lui Coroi, înseamnă liniște, urcuș și rugăciune. Schitul, Sfântul Daniil Sihastrul, râpa lui Coroi, un loc de descoperit, petrecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Călătorește în timp la Mănăstirea Galata din Iași, o bijuterie a arhitecturii moldovenești de pe vremea domnitorului Petru Șchiopul. Ascunsă pe dealul Galata, această mănăstire impresionează prin combinația de eleganță și istorie. Aici, Petru Șchiopul și-a legat destinul de Irina Botezat în căsătorie, o poveste ascunsă de zidurile groase ale bisericii. De 3 ori reconstruită, Mănăstirea Galata reflectă lupta pentru continuitate a credinței. Zidurile sale de incintă și turnul clopotniță creează o atmosferă unică, care îmbie la liniște și reflecție. Și, să nu uităm, poziția panoramică oferă o priveliște spectaculoasă asupra orașului Iași. Mănăstirea Galata, un loc al credinței și al istoriei, te așteaptă să-i descoperi tainele. Află mai multe despre acest loc minunat pe trecător.ro, ghidul tău în lumea obiectivelor turistice din România.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: ascultă! La 5 km de satul Mușătești, pe Valea Robaia, se desfășoară un colț de liniște sfântă, cu păduri, pietre vechi și glasuri de altare. Mănăstirea Robaia, un refugiu duhovnicesc care și-are rădăcinile încă din secolul al XIV-lea. Se spune că într-o noapte de înviere, turcii au intrat în lăcaș și au luat oameni robi. De atunci, numele Robaia poartă amintirea acelui sacrificiu. Aici, versurile rugăciunii se împletesc cu pictura lui Pârvu Mutu, zugravul sfânt, și cu viețuirea lui Sofronie de la Cioara, călugăr luminat ce a găsit adăpost în acest loc. Dar nu doar istoria te cheamă, există și fântâna de leac. Apele sale, zic unii, îți pot aduce alinare. Dacă vrei să angrenezi sufletul într-o tăcere binecuvântată, dacă vrei să simți că ai lăsat în urmă tumultul lumii, fă un popas la mănăstirea Robaia. Descoperă povestea locului pe trecător.ro, acolo unde trecutul spiritual îți dă răgaz. Mănăstirea Robaia te așteaptă!
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Ascunsă într-un colț liniștit al județului Ilfov, Mănăstirea Pasărea este o oază de spiritualitate și frumusețe. Fondată în secolul al XIX-lea, această bijuterie ortodoxă impresionează prin arhitectura sa tradițională și icoanele valoroase păstrate în biserica principală. Așezată într-un peisaj natural idilic, în apropierea lacului Pasărea, mănăstirea oferă vizitatorilor nu doar un loc de rugăciune, ci și un refugiu departe de agitația orașului. De la slujbele încărcate de emoție la liniștea grădinilor, Mănăstirea Pasărea este locul ideal pentru a-ți regăsi pacea interioară. Fie că vii pentru spiritualitate sau pentru peisajul unic, vei pleca cu sufletul mai ușor și inima plină de recunoștință. Descoperă frumusețea Mănăstirii Pasărea și alte comori ascunse pe trecător.ro. Locuri speciale, emoții de neuitat.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura!

0: În munții Făgăraș, deasupra Transfăgărășanului, vârful Lespeți se ridică aspru și impunător, la peste 2500 de metri altitudine. Traseul pornește de obicei de la Piscul Negru și urcă susținut, prin peisaje alpine până aproape de zona Călțuni, unde stânca, vântul și creasta dau adevărata măsură a muntelui. Vârful Lespeți nu este o plimbare ușoară. Drumeția durează aproximativ 5 până la 7 ore. Are diferență mare de nivel și cere echipament potrivit. Dar priveliștea spre Negoiu, Călțuni și culmile Făgărașului răsplătește fiecare pas. Pentru o experiență montană memorabilă, descoperă vârful Lespeți și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

În masivul Bucegi, pe Valea Superioară a Ialomiței, peștera Ialomiței deschide o lume rece, tăcută și spectaculoasă, ascunsă în stânca muntelui Bătrâna. La intrare, mănăstirea Peștera Ialomiței dă locului o atmosferă aparte, în care natura și credința se întâlnesc direct. În interior, traseul amenajat trece prin galerii, podețe și săli modelate de apă până în zona numită La Altar. Vizita în Peștera Ialomiței este accesibilă, dar temperatura rămâne scăzută tot anul, așa că o haină groasă este necesară. Vizitează Peștera Ialomiței, descoperă Bucegii din adânc și intră pe trecător.ro pentru idei de călătorie prin locuri mai puțin obișnuite. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești

0: În satul Câlnic din județul Alba, cetatea țărănească Câlnic păstrează una dintre cele mai bine conservate povești săsești ale Transilvaniei. Ridicată în secolul al XIII-lea ca reședință nobiliară fortificată, a devenit mai târziu cetate de refugiu pentru întreaga comunitate. Turnul donjon, zidurile groase, capela și curtea interioară vorbesc despre vremuri în care oamenii își apărau aici viața, hrana și credința. Inclusă în patrimoniul UNESCO, cetatea țărănească Câlnic impresionează prin simplitate, echilibru și autenticitate medievală. Descoperă cetatea țărănească Câlnic și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

descoperă mănăstirea Coșuna, cunoscută și ca Bucovățul Vechi, o bijuterie a județului Dolj. Fondată în anul 1483, mănăstirea Coșuna este cea mai veche construcție monumentală religioasă din țara românească. Biserica actuală, ridicată în anul 1572 de Banul Ștefan și fiul său Pârvu, poartă hramul Sfântului Nicolae. Arhitectura sa îmbină elemente bizantine cu tradiția românească, oferind o experiență spirituală și istorică de neuitat. Vizitează mănăstirea Coșuna și lasă-te purtat de farmecul său atemporal. Pentru mai multe destinații fascinante, accesează trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

0: în munții Harghita, deasupra stațiunii Harghita Mădăraș. Se ridică vârful Harghita Mădăraș, cel mai înalt punct al masivului, la 1801 metri. Locul este cunoscut și ca Muntele Sfânt al Secuilor, nu doar pentru priveliști, ci și pentru încărcătura lui simbolică. Pe vârf se află cruci, stâlpi secuiești sculptați numiți Copjafa și însemne comemorative lăsate ca semne de credință, memorie și identitate locală. Tradiția spune că aici ar fi existat cândva o capelă, iar muntele a rămas un loc de pelerinaj și respect. Drumeția spre vârful Harghita Mădăraș este ușoară, de aproximativ 45 de minute până la o oră din stațiune. Pentru panorame, tradiție și liniște de munte, descoperă vârful Harghita Mădăraș și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Încărcată de istorie și spiritualitate, Mănăstirea Balaciu, cunoscută și drept Perla Bărăganului, este un loc de rugăciune și liniște, situat în mijlocul câmpiei Ialomiței. Ctitorită inițial de boierii Piteșteanu, a fost reînființată în 1991, după ce în perioada comunistă a fost transformată în fermă de păsări. Astăzi, acest așezământ impresionează prin biserica sa albă, cu acoperișuri strălucitoare și comunitatea monahală, ce trăiește o viață de obște exemplară. Vizitează Mănăstirea Balaciu pentru a descoperi o oază de spiritualitate și frumos. Pentru mai multe povești despre locuri deosebite, accesează trecător.ro, ghidul tău către cele mai frumoase destinații din România.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: încă ne țin minte așa.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: În munții Făgăraș, acolo unde creștele par să atingă cerul, se află vârful Moldoveanu, cel mai înalt punct al României, la 2544 de metri. Drumul clasic pornește de la stâna lui Burnei și trece prin peisaje alpine spectaculoase, pe la Portița Viștei și vârful Viștea Mare. Vârful Moldoveanu nu este o destinație de plimbare ușoară, ci o drumeție medie spre dificilă de aproximativ 6 până la 7 ore, potrivită celor pregătiți pentru munte. Recompensa este însă pe măsură, priveliști largi, aer tare și sentimentul că România se vede pentru câteva clipe de sus. Descoperă vârful Moldoveanu și alte destinații memorabile pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: În inima ținutului secuiesc, în craterul stins al masivului Ciomatu, se află lacul Sfânta Ana, unul dintre cele mai spectaculoase lacuri naturale din România. Apa lui liniștită, hrănită de ploi și zăpezi, este înconjurată de păduri dese și de pereții vechiului vulcan. Lacul Sfânta Ana are și povești vechi. Legendele vorbesc despre frați rivali, cetăți pierdute și fapte pedepsite de natură. Din Băile Tușnad, drumeția până aici este de dificultate ușoară spre medie și durează aproximativ o oră și jumătate. Descoperă lacul Sfânta Ana și alte locuri aparte pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Descoperă mănăstirea Strâmba, un colț de rai în inima județului Sălaj. Fondată în anul 1470, mănăstirea Strâmba este cel mai vechi așezământ monahal din zonă, învăluit într-o legendă fascinantă. Se spune că o femeie strâmbă și șchioapă a cerut ajutorul călugărilor pentru vindecarea fiicei sale bolnave, promițându-le întreaga sa avere. Rugăciunile monahilor au fost ascultate, iar pe moșia donată s-a ridicat mănăstirea Strâmba. Una dintre comorile mănăstirii este icoana făcătoare de minuni, Maica Domnului cu pruncul, numită și Dulcele Sărut, pictată de vestitul Luca din Niclod, în jurul anului 1673. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Strâmba și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: descoperă un loc plin de istorie și mister, mănăstirea Curtea de Argeș. Situată în județul Argeș, această capodoperă arhitecturală este nu doar un simbol al spiritualității românești, ci și locul unei legende celebre. Se spune că, pentru a construi acest lăcaș de cult, meșterul Manole și echipa sa au lucrat neobosiți, dar atunci când clădirea era aproape gata, o putere supranaturală le-a cerut un sacrificiu, viața soției meșterului. Manole a fost nevoit să o îngroape în zidurile mănăstirii, iar legenda sa trăiește în fiecare piatră de aici. Mănăstirea Curtea de Argeș te va cuceri cu frumusețea sa, cu istoria fascinantă și cu liniștea spirituală ce o învăluie. O destinație de neuitat pentru iubitorii de tradiție, cultură și legende. Intră pe trecător.ro pentru mai multe informații și planifică-ți o vizită de neuitat.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Deasupra centrului vechi al Brașovului, vârful Tâmpa este locul de unde orașul se vede ca o hartă vie, cu străzi, turnuri, acoperișuri roșii și munți la orizont. Urcarea se poate face cu telecabina sau pe jos pe trasee marcate, cum este drumul Serpentinelor, o drumeție ușoară spre medie de aproximativ o oră, o oră și jumătate. Vârful Tâmpa oferă una dintre cele mai frumoase panorame asupra Brașovului, mai ales de lângă literele mari ale orașului. Este un loc accesibil, dar cu atmosferă de munte adevărat chiar la marginea orașului. Descoperă vârful Tâmpa și alte destinații frumoase din România pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Dacă vrei o oprire liniștită, departe de aglomerație, notează pe listă Mănăstirea Berivoi din județul Brașov. Este un loc simplu, retras, aflat în țara Făgărașului, unde natura și istoria se simt fără artificii. Pe acest loc a existat o veche mănăstire, distrusă în secolul al XVIII-lea, iar localnicii spun că zona nu și-a pierdut niciodată liniștea, chiar dacă zidurile au dispărut. Actuala mănăstire a fost reconstruită pe aceeași vatră, ca o continuare firească a trecutului. Ajungi ușor, te oprești, te plimbi puțin, stai în liniște și mergi mai departe cu gândurile mai limpezi. Nu este un loc spectaculos, ci unul sincer pentru cei care apreciază simplitatea. Noi doar o promovăm, tu o poți descoperi. Mai multe locuri autentice din România găsești pe trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: ascultă povestea unui loc ce îmbină istoria cu natura. Mănăstirea Cârța, una dintre cele mai vechi mănăstiri cisterciene din România, te invită să descoperi ruinele sale medievale și frumusețea peisajului transilvanean. Fie că ești pasionat de arhitectură gotică sau cauți un loc liniștit pentru suflet, Cârța te va cuceri cu farmecul său unic. Nu rata ocazia de a trăi o călătorie în timp. Pentru mai multe informații despre acest loc fascinant, vizitează trecător.ro. Radio Trecător, muzica preferată și destinațiile de suflet într-un singur loc.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

viața ta. Ți-au spus de 1000 de ori să nu te mai gândești la ea. Ți-au spus să-ți ridici privirea și să-ți vezi de viața ta. Și asta ai făcut.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: actualității și istoriei din județul Prahova. Construit între anii 1690 și 1695 de spătarul Mihail Cantacuzino, acesta a fost inspirată de mănăstirea Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai. Complexul include două biserici, Biserica Veche cu hramul Adormirea Maicii Domnului și Biserica Mare cu hramul Sfânta Treime. Arhitectura sa îmbină stilurile brâncovenesc și moldovenesc, iar picturile deosebite și mobilierul sculptat manual îi conferă o eleganță unică. Mănăstirea Sinaia păstrează și obiecte de o valoare istorică impresionantă, inclusiv icoane rusești dăruite de țarul Nicolae al II-lea. Vizitează Mănăstirea Sinaia pentru o incursiune în istoria și frumusețea Carpaților. Descoperă mai multe obiective uimitoare pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la...
1: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.

0: deasupra stațiunii Rânca, aproape de Transalpina. Vârful Păpușa este unul dintre cele mai accesibile vârfuri de peste 2000 de metri din România. Are peste 2130 de metri altitudine și domină zona cu forma lui ușor de recunoscut. Din Transalpina, urcarea poate fi scurtă, de aproximativ 20 până la 30 de minute, dar din Rânca drumeția devine mai serioasă, de aproape 2 ore, cu pantă susținută și vreme schimbătoare. Vârful Păpușa oferă priveliști largi spre munții Parâng, spre Rânca și spre culmile care însoțesc spectaculoasa șosea Transalpina. Pentru aer tare, panorame și o experiență montană accesibilă, descoperă Vârful Păpușa și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În țara Zarandului, aproape de Brad, județul Hunedoara, mănăstirea Crișan păstrează liniștea unui loc vechi, cunoscut odinioară drept Mănăstirea Vaca. Se spune că aici, între dealuri și păduri, rugăciunea a mers mână în mână cu dorința de lumină, pentru că vechea așezare monahală a fost și loc de carte pentru oamenii satelor din jur. Mănăstirea Crișan poartă în jurul ei amintirea lui Crișan, eroul răscoalei din 1784, născut în aceste părți, într-un ținut unde istoria pare încă vie. Pentru liniște, credință și povești din Hunedoara, descoperă Mănăstirea Crișan și alte locuri de neuitat pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Make five ringtone.

Pe malul spectaculos al Dunării, la cazanele mici, mănăstirea Mraconia își spune povestea ca o adevărată mărturie a credinței. Supranumită mănăstirea de sub ape, acest loc te impresionează nu doar prin istoria sa marcată de încercări, dar și prin frumusețea naturală care o înconjoară. Cu pridvorul deschis spre

0: Aldurile fluviului și turnele sale semețe, lăcașul te invită să descoperi liniștea și spiritualitatea unui loc unic. Vino și descoperă această oază de pace, situată aproape de chipul lui Decebal, sculptat în stâncă. Pentru mai multe informații și alte sugestii de călătorie, vizitează site-ul nostru trecător.ro. Noi promovăm România. Trecător.ro.
1: Vântul bate în frame-uri de atingeri reci. O

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Zozin, un loc încărcat de istorie și spiritualitate în inima județului Botoșani. Fondată în anul 1779 de boierul Tudorache Bașotă, mănăstirea Zozin a fost martora multor evenimente de-a lungul secolelor. Se spune că, în vremuri de demult, haiducii își găseau adăpost în codrii de lângă mănăstirea Zozin, iar rugăciunile călugărilor îi protejau de primejdii. Astăzi, mănăstirea Zozin își așteaptă pelerinii într-o atmosferă de liniște și reculegere. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu în pas cu tine.

0: Descoperiți mănăstirea Ruoaia, un colț de rai maramureșan, situat la doar 3 km de comuna Lăpuși. Pe aceste meleaguri, în secolul al XIV-lea, a înflorit o mănăstire, distrusă în anul 1762, din cauza refuzului călugărilor de a trece la catolicism. Se spune că pe vechea vatra satului Lăpuși, unde astăzi se înalță mănăstirea Ruoaia, au rămas doar ruinele vechii mănăstiri și câteva case vechi. În anul 1993, episcopul Maramureșului, Justinian Chira, a pus piatra de temelie a noului lăcaș, reînviind spiritualitatea locului. Astăzi, mănăstirea Ruoaia impresionează prin arhitectura sa tradițională și colecția de obiecte tradiționale specifice zonei Lăpuși. Vizitați mănăstirea Ruoaia și lăsați-vă purtați de poveștile sale. Pentru mai multe destinații de suflet, accesați trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: foc la cer să fac lumină. Să-mi luminez în noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleașii. Și pentru partea mea divină. Dau foc la cer să fac lumină. Să-mi țină te urât pe drum. Azi mă uit la stele și le spun: hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Mănăstirea Pietricica din Piatra Neamț pare așezată între oraș și cer. Urcând pe drumul releului la capătul agitației urbane, ajungi într-un loc de unde orașul rămâne jos, iar privirea se deschide larg peste vale și munți. Cu hramul Schimbarea la față, mănăstirea are exact forța acelui nume. Schimbă ritmul, schimbă gândul, schimbă felul în care privești locul în care ai ajuns. Este o oprire bună pentru cei care caută și peisaj, și răgaz, și înălțime. Descoperă mai mult pe trecator.ro.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, harta trecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul harta trecător.ro și începeți aventura.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: În inima munților Apuseni, mănăstirea Izbuc din Bihor te invită într-o oază de liniște și credință. Cunoscută pentru izvorul său unic, considerat tămăduitor, această mănăstire este locul unde natura și spiritualitatea se împletesc armonios. Mănăstirea Izbuc atrage pelerini din întreaga țară datorită frumuseții peisajelor și poveștilor încărcate de har. Legendele spun că izvorul cu apă curgătoare intermitentă este o minune a naturii, iar clopotnița și biserica de lemn sunt martori ai rugăciunilor necontenite. Descoperă frumusețea ascunsă a mănăstirii Izbuc și lasă-te purtat de pacea acestui loc sfânt. Planifică-ți călătoria cu ajutorul site-ului trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: la doar 4 km de Mănăstirea Neamț, acolo unde drumul din Transilvania se întâlnește cu cel de la Târgu Neamț, se află o oază de liniște și rugăciune, Schitul Braniște, un loc încărcat de evlavie și istorie. Aici, în anul 1582, domnul Petru Șchiopul a împuternicit călugării să păstreze acest colț de suflet, iar în anul 1601, Ieremia Movilă a întărit prisăca de la Bohotin, un semn al continuității spirituale și monahale a locului. Legenda spune că tot aici, la Braniște, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt a făgăduit ridicarea unei biserici mărețe dacă va birui dușmanii, o promisiune împlinită prin zidirea bisericii Înălțarea Domnului la Mănăstirea Neamț. În prima parte a mileniului 3, între anii 1999 și 2003, aici a răsărit un nou corp de chilii însoțit de un paraclis cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, creând un spațiu de rugăciune actual și veșnic. Vino să simți liniștea adâncă, să te regăsești și să te încarci de bine într-un loc unde rugăciunea și istoria se împletesc. Află mai multe pe trecător.ro, ghidul tău spre tihnă și spiritualitate.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperiți mănăstirea Histria, un loc de legendă în inima Dobrogei. Se spune că în vremuri străvechi, pe aceste meleaguri, Sfântul Apostol Andrei a adus creștinismul, transformând mănăstirea Histria într-un simbol al spiritualității românești. Așezată lângă ruinele anticei cetăți Histria, mănăstirea îmbină istoria milenară cu frumusețea naturală a deltei Dunării. Pelerinii care vizitează mănăstirea Histria se bucură de liniștea și pacea oferite de acest sanctuar, unde tradițiile și credința se împletesc armonios. Pentru a afla mai multe despre acest loc fascinant și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: descoperiți mănăstirea Măgina, un colț de rai ascuns în inima județului Alba. Fondată înainte de anul 1570, mănăstirea Măgina a fost martora istoriei și a spiritualității românești. În timpul Revoluției de la 1848, zidurile sale de piatră, înalte de 4 metri, au oferit adăpost luptătorilor conduși de tribunul Simion Prodan Probul, apărând identitatea și credința strămoșească. Astăzi, mănăstirea Măgina își deschide porțile pentru toți cei care caută liniștea și frumusețea spirituală. Vă invităm să vizitați acest loc binecuvântat și să descoperiți mai multe despre el pe trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Sub soarele Olteniei, în comuna Butoiești, județul Mehedinți, se înalță cu eleganță mănăstirea Gura Motrului, una dintre cele mai vechi vetre monahale din România. Fondată la sfârșitul secolului al XIV-lea, tradiția o leagă de Sfântul Nicodim de la Tismana. Biserica actuală, ridicată din piatră în secolul al XVII-lea, poartă hramul Sfintei Parascheva și impresionează prin zidurile sale groase, construite pentru a rezista încercărilor timpului. De-a lungul secolelor, mănăstirea Gura Motrului a fost un bastion al spiritualității ortodoxe, adăpostind mărturii prețioase din istoria noastră. Picturile interioare restaurate și atmosfera liniștită atrag pelerini și turiști deopotrivă. Vrei să descoperi acest loc încărcat de istorie și spiritualitate? Intră pe trecător.ro, sursa ta de inspirație pentru călătorii și explorări autentice.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

descoperă Mănăstirea Nechit, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în inima județului Neamț. Fondată în secolul al XIV-lea de Sihastrul Nechita, mănăstirea poartă numele acestui pusnic care a ales să se retragă în liniștea pădurilor din zonă. Legenda spune că, după construirea mănăstirii Tazlău, Ștefan cel Mare a adus călugării de la Mănăstirea Nechit pentru a întemeia noua obște monahală. De-a lungul timpului, Mănăstirea Nechit a trecut prin perioade de restriște și renaștere, fiind desfințată în anul 1960 și redeschisă apoi în 1972, datorită eforturilor arhimandritului Zenofie Ghidescu. Astăzi, Mănăstirea Nechit își întâmpină

0: Suverinic, o biserică impunătoare și chilii primitoare, oferindu spațiu de reculegere și rugăciune. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Soare ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.
1: Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.

0: descoperă un colț de pace și tradiție în inima Moldovei. Mănăstirea Plopana din județul Bacău. Ridicată cu trudă pe locul unei vechi ferme pomicole, această mănăstire strălucește astăzi ca o oază de liniște și reculegere, înconjurată de livezi și coline ce par desprinse dintr-o legendă. Aici poți simți tăcerea lăcașului dedicat acoperământului Maicii Domnului, Sfântului Ierarh Nectarie de Ghina și Sfântului Mare Mucenic Mina, și te poți ruga în ritm cu slujbele care aduc alinare sufletelor. Mănăstirea Plopana nu este doar un loc de pelerinaj, ci și un simbol al dăruirii pentru comunitate, găzduind un așezământ social pentru cei în nevoie și oferind vizitatorilor o experiență spirituală autentică. Fă-ți timp pentru o clipă de liniște adevărată. Vizitează Mănăstirea Plopana și lasă sufletul să se odihnească. Află mai multe pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Mestecăniș, un colț de rai situat în inima Bucovinei, în comuna Pojorâta, județul Suceava. Acest așezământ monahal, cu hramul Înălțarea Domnului, a fost ridicat în cinstea eroilor și ostașilor români căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești. Înconjurată de munți, semeți și păduri de brazi, mănăstirea Mestecăniș oferă vizitatorilor o oază de pace și reculegere. Fie că ești în căutarea unui loc de rugăciune sau dorești să te bucuri de frumusețea naturii, acest loc te va impresiona cu siguranță. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Mestecăniș și alte obiective turistice din zonă, vizitează site-ul trecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: în județul Olt, la Brâncoveni. Ruinele curții domnești de la Brâncoveni păstrează memoria uneia dintre reședințele importante ale familiei Brâncoveanu. Aici, Matei Basarab și Preda Brâncoveanu au refăcut curtea în secolul al XVII-lea, iar mai târziu Constantin Brâncoveanu a dezvoltat și a înfrumusețat locul. Ruinele curții domnești de la Brâncoveni vorbesc astăzi prin ziduri rămase, prin Biserica Sfântul Nicolae și prin liniștea unui spațiu care a cunoscut putere, drumuri domnești și vremuri tulburi. Pentru istorie brâncovenească, patrimoniu discret și locuri care merită redescoperite, caută ruinele curții domnești de la Brâncoveni pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

0: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.
1: Lângă măcini și greci, granitul vechi al Dobrogei formează culmi joase, stâncoase și surprinzător de aspre. Parcul Național Munții Măcinului. Aici se află unele dintre cele mai vechi structuri geologice din România, cu relief hercinic, crește erodate, grohotișuri, stepă, păduri și multe specii rare. Parcul Național Munții Măcinului nu impresionează prin altitudine, ci prin contrast. Vârfuri de sub 500 de metri, dar peisaje cu aer de munte adevărat. Traseul Culmea Pricopanului are aproximativ 6 km, durează în jur de 4 ore și este o drumeție de dificultate medie. Descoperă Parcul Național Munții Măcinului și alte locuri speciale pe trecător.ro.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: pe faleza Constanței, acolo unde marea atinge istoria orașului. Cazinoul din Constanța strălucește din nou ca una dintre cele mai frumoase clădiri Art Nouveau din România. Inaugurat în 1910, a fost loc al eleganței de altă dată, martor al războaielor, al deceniilor de glorie, apoi al unei lungi perioade de degradare. După restaurarea începută în 2020, cazinoul din Constanța a revenit în circuitul cultural și turistic, cu expoziții, evenimente și spații care spun povestea orașului de la malul mării. Fațada albă, vitraliile, ornamentele și poziția spectaculoasă pe faleză îl transformă într-un obiectiv care trebuie văzut pe îndelete. Vizitează cazinoul din Constanța, redescoperă simbolul Constanței și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Lângă lacul Noua pe strada Paltinului, adrenalina începe printre copaci la Parc Aventura Brașov. Traseele suspendate sunt gândite pe grade de dificultate, de la niveluri ușoare pentru copii și începători, până la trasee care cer forță, echilibru și curaj. La Parc Aventura Brașov, una dintre atracțiile principale este Tiroliana peste lacul Noua, cu sute de metri parcurși deasupra apei. Este un loc potrivit pentru familii, grupuri de prieteni și pentru cei care vor o experiență activă în aer liber. Descoperă Parc Aventura Brașov și alte idei de călătorie pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.
2: Well, they took some honey from a tree.

0: late?
1: Sure.
0: Eat this.

caută liniștea sufletească la mănăstirea Făgețel, o oază de spiritualitate ascunsă între culmile munților Ciucului din Harghita. Fondată în anul 1995, mănăstirea Făgețel impresionează prin frumusețea simplității sale și prin peisajul natural de poveste care o înconjoară. Este locul perfect pentru rugăciune, reculegere și descoperirea tradițiilor ortodoxe într-un cadru autentic. În interior vei găsi o atmosferă caldă, întărită de frumusețea arhitecturii bisericii și de icoanele pline de har. Fie că ești pelerin sau simplu călător, mănăstirea Făgețel te va cuceri prin serenitatea și istoria sa recentă, dar profundă. Vrei să descoperi mai multe locuri ca mănăstirea Făgețel? Vizitează trecător.ro, unde călătoriile devin povești de neuitat. Noi promovăm România. Trecător.ro

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: În munții Apuseni, pe Valea Bulbuci, Cascada Bulbuci se ascunde într-un decor sălbatic cu pădure, stâncă și apă rece. Căderea de apă are aproximativ 40 de metri, în 3 trepte, iar farmecul locului vine și din faptul că se poate ajunge în spatele perdelei de apă. Drumeția spre Cascada Bulbuci pornește din zona Boga, pe marcaj triunghi albastru, are aproximativ 3 km pe sens și durează în jur de 2 ore, cu porțiuni ușoare, dar și pasaje mai solicitante aproape de cascadă. Vizitează Cascada Bulbuci, descoperă Apusenii la pas și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: oază de pace și reculegere, fiind înconjurată de peisaje naturale deosebite. Pentru a ajunge la Mănăstirea Mușunoaiele, pornește din localitatea Panciu, spre comuna Fitionești, parcurgând 11 km, apoi continuă alți 18 km pe un drum forestier. În apropierea mănăstirii se află mormântul eroinei Ecaterina Teodoroiu și situl arheologic Cetățuia Mănăstioara, oferind oportunități suplimentare de explorare culturală. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Mușunoaiele și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: Descoperă Mănăstirea Giurgeni, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în județul Neamț. Fondată în secolul al XVIII-lea, mănăstirea adăpostește o icoană a Maicii Domnului, dăruită în 1831, despre care se spune că are puteri tămăduitoare. Legenda relatează că icoanei i-au apărut în mod miraculos o a doua gură și un al treilea ochi, atrăgând mii de credincioși în căutarea vindecării sufletești și trupești. În fiecare vineri noapte, slujba Sfântului Maslu reunește pelerini din întreaga țară, care vin să se roage și să se închine la această icoană făcătoare de minuni. Mănăstirea Giurgeni este un loc de refugiu spiritual, unde credința și tradiția se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Giurgeni și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: inima Aradului, liniștea și istoria se întâlnesc la Mănăstirea Gai, o bijuterie arhitecturală cu rădăcini adânci în secolul al XVIII-lea. Locul te cucerește cu picturile sale spectaculoase și povestea fascinantă a ctitoriei baronului Ștefan Lazar. Vizitând Mănăstirea Gai, vei descoperi nu doar un lăcaș de cult, ci și o oază de spiritualitate, înconjurată de o grădină ce pare ruptă din povești, perfectă pentru o zi de reculegere sau o escapadă culturală. Când ajungi la Arad, nu rata Mănăstirea Gai, locul unde credința și frumusețea îți taie respirația. Află mai multe despre comorile ascunse ale României pe trecător.ro. Călătorește, explorează, visează!
1: Timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji.

descoperă liniștea și frumusețea spirituală la mănăstirea Saon, un colț de rai situat pe malul lacului Saon, la doar 11 km de Tulcea. Fondată în anul 1846 de călugării veniți de la mănăstirea Celic Dere, mănăstirea Saon te întâmpină cu biserici istorice, chilii tradiționale și peisaje de vis. Aici poți admira pe unii grațioși

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În județul Arad, pe Valea Mureșului, Castelul Regal de la Săvârșin păstrează una dintre cele mai apropiate povești ale familiei regale a României. Aici, regele Mihai și regina Ana au petrecut sărbători și momente de liniște, iar regina mamă Elena a dat castelului căldura unei case așezate, nu doar strălucirea unei reședințe. Restaurat cu grijă după 2007, domeniul a fost readus treptat la viață, cu parc, sat regal, casa ceaiului, muzeul automobilului și atelierul auto al regelui Mihai. Castelul Regal de la Săvârșin nu vorbește doar despre monarhie, ci despre memorie, comunitate, eleganță discretă și continuitate. Vizitează Castelul Regal de la Săvârșin, descoperă atmosfera locului pe îndelete și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: În inima munților Apuseni, mănăstirea Izbuc din Bihor te invită într-o oază de liniște și credință. Cunoscută pentru izvorul său unic, considerat tămăduitor, această mănăstire este locul unde natura și spiritualitatea se împletesc armonios. Mănăstirea Izbuc atrage pelerini din întreaga țară datorită frumuseții peisajelor și poveștilor încărcate de har. Legendele spun că izvorul cu apă curgătoare intermitentă este o minune a naturii, iar clopotnița și biserica de lemn sunt martori ai rugăciunilor necontenite. Descoperă frumusețea ascunsă a mănăstirii Izbuc și lasă-te purtat de pacea acestui loc sfânt. Planifică-ți călătoria cu ajutorul site-ului trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: lección. Porque aunque de mí te olvidaste, fuiste el más bonito error.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În centrul orașului Aiud, cetatea Aiudului păstrează una dintre cele mai expresive imagini ale Transilvaniei medievale. Zidurile de piatră, bastioanele breslelor și turnurile vechi amintesc de vremea în care comunitatea se apăra prin muncă, credință și solidaritate. În interiorul ansamblului se află Biserica Reformată, Capela Evanghelică și Castelul Betlen, semne ale unei istorii stratificate, în care orașul a crescut în jurul cetății sale. Cetatea Aiudului nu este o ruină izolată, ci un reper viu așezat chiar în inima orașului. Vizitează cetatea Aiudului, descoperă liniștea zidurilor sale și caută mai multe locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

0: Radio Trecător, este ora 24. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperiți liniștea și frumusețea mănăstirii Căldărușani, o adevărată oază spirituală din județul Ilfov. Aflat pe malul lacului Căldărușani, acest așezământ monahal, ridicat în secolul al XVII-lea, este un simbol al credinței și a artei bizantine. Mănăstirea Căldărușani adăpostește o colecție impresionantă de icoane și manuscrise vechi, atrăgând anual sute de vizitatori dornici să-i descopere istoria și atmosfera de pace. Nu ratați șansa de a vă bucura de frumusețea mănăstirii Căldărușani, o destinație de suflet ce merită să fie pe lista dumneavoastră. Aflați mai multe despre acest loc pe trecător.ro, ghidul dumneavoastră complet pentru cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: județul Alba, în munții Trascău, cheile râmețului sunt o drumeție spectaculoasă printre pereți de calcar, apă limpede și stânci care strâng valea într-un culoar sălbatic. Traseul pornește din zona mănăstirii Râmeț și continuă spre intrarea în chei, unde poteca urmărește firul apei cu porțiuni prin albie, cabluri de sprijin și locuri înguste, bune de parcurs vara pe vreme stabilă. Drumeția prin cheile râmețului este de dificultate medie și durează aproximativ 3 ore și jumătate în funcție de ritm și nivelul apei. Vizitează cheile râmețului, descoperă Trascăul la pas și intră pe trecător.ro pentru următoarea idee de călătorie.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: oprire într-un colț de tăcere unde muntele, pădurea și credința se întâlnesc. Mănăstirea Eden rămâne o destinație pentru cei care caută pace, frumusețe și reculegere. Descoperă Mănăstirea Eden și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: descoperiți Mănăstirea Bujoreni, un loc încărcat de istorie și legendă, situat în inima județului Vaslui. Conform tradiției, în secolul al XV-lea, călugării de la Schitul Recea au ascuns o icoană a Maicii Domnului într-un stejar, pentru a o proteja de invaziile tătare. Secole mai târziu, un măgar al unor ciobani transilvăneni s-a oprit în fața acestui stejar, dezvăluind astfel icoana uitată. Impresionați de această minune, ciobanii au construit o biserică din lemnul stejarului, punând bazele Mănăstirii Bujoreni. Astăzi, Mănăstirea Bujoreni vă așteaptă să descoperiți frumusețea și spiritualitatea sa. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Bujoreni și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

În județul Alba, la Fărău, există un loc unde lemnul vechi păstrează tăcerea rugăciunilor de altădată. Mănăstirea Fărău poartă hramul Sfânta Treime și adăpostește o biserică de lemn adusă din satul Șilea, salvată și strămutată pentru a rămâne vie. Povestea ei pare desprinsă dintr-o legendă. Un sfânt lăcaș mutat dintr-un loc în altul ca să nu se piardă memoria credinței ardelenești. Mănăstirea Fărău impresionează prin simplitate, liniște și frumusețea autentică a arhitecturii de lemn. Pentru pelerini și călători, Mănăstirea Fărău rămâne o oprire de suflet în inima Transilvaniei. Descoperă mai multe locuri care merită văzute pe trecător.ro. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: La poalele munților Părâng, în satul Cărpiniș din județul Gorj, se află un loc tânăr, dar încărcat de liniște, Mănăstirea Icoana. Ridicată din dorința părintelui Ioan Popescu, pe pământul moștenit de familie și dăruit bisericii, așezarea pare desprinsă dintr-o poveste despre credință, rădăcini și întoarcere acasă. Mănăstirea Icoana poartă hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și adună între dealurile Gorjului rugăciune, simplitate și frumusețe. Drumul spre ea trece prin peisaje curate, aproape de novaci, și de liniștea muntelui. Pentru o clipă de reculegere și descoperire, alege Mănăstirea Icoana. Mai multe locuri de văzut găsești pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperiți mănăstirea Alina Maria, un colț de rai situat la 1700 de metri altitudine, pe vârful lui Roman, în munții Căpățânii din județul Vâlcea. Ctitorită între 2011 și 2014 de un om de afaceri român, mănăstirea poartă numele fiicei sale, Alina Maria, trecută prematur în neființă la doar 25 de ani. Legenda spune că aici, pe acest platou montan splendid, îngerii se odihnesc noaptea, iar liniștea și frumusețea locului oferă vizitatorilor o experiență spirituală unică. Pentru a ajunge la mănăstirea Alina Maria, urmați drumul forestier din apropierea orașului Horezu, pregătiți pentru o aventură prin peisaje deosebite. Vizitați mănăstirea Alina Maria și lăsați-vă purtați de energia sa aparte. Pentru mai multe destinații de suflet, accesați trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: Descoperă liniștea și frumusețea spirituală la Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, județul Constanța. Așezământul este renumit pentru izvorul tămăduitor din apropiere, considerat binecuvântat și pentru cadrul natural care îmbină liniștea lacului Techirghiol cu arhitectura tradițională a mănăstirii. Această mănăstire, cu hramurile Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, este un loc de rugăciune și reculegere, dar și un centru cultural și istoric important. Important al Dobrogei. Pictura bisericii și muzeul religios cu obiecte de valoare fac din Mănăstirea Sfânta Maria o destinație ce îmbogățește sufletul. Planifică-ți vizita la Mănăstirea Sfânta Maria și lasă-te inspirați de acest loc unic. Pentru mai multe detalii despre destinațiile deosebite din România, accesează trecător.ro, sursa ta de inspirație pentru călătorii memorabile.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Eight, five, ringtone.

0: La Poiana Crăcăuani, în județul Neamț, mănăstirea Adormirea Maicii Domnului. Sfântul Mina adună liniștea codrilor moldoveni și chemarea rugăciunii. Este un așezământ monahal tânăr, dar cu o atmosferă de veche sihăstrie, așezat într-un cadru retras, potrivit pentru reculegere. Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Mina, poartă și numele Sfântului Mucenic Egiptean Mina, soldatul care a ales credința în locul puterii lumești și care este cinstit, în tradiția populară, ca ocrotitor al celor păgubiți. Pentru pelerini și călători, locul oferă pace, simplitate și frumusețe duhovnicească. Descoperă Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Mina și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Promovăm România. Trecător.ro

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!